Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fatah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han har dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fatah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Salangen I Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen og at en mann ble funnet død I huset. En kvinne I 20-årene siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann I 20-årene pågrepet I Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann I 30-årene pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell I Ski I Follo I natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet I Tyrkia. Ansatt og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først I pressen I går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag blir det skya og stort sett oppholdsvær, men det kan komme enkelte regnbyger utover ettermiddagen. Vi får 14 grader på det varmeste.
1: Du hører 1FM. 1FM en del av Medius romstartsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskap Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann i 30-årene er pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell i Ski i Follo i natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet i Tyrkia. Ansatte og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først i pressen i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet og stort sett oppholdsvær, men det kan komme enkelte regnbyger utover ettermiddagen. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. Sydney!

0: Riktig god morgen. Velkommen til frokostshow her på NFM. I dag det onsdag 12. august.
1: Det det faretruende langt ute på seinsommeren, da. I forhold til at det ikke har vært sommer her, mener jeg.
0: Begynner å nærme seg høst, og da det liksom helt på tampen av sommerferien også. Mandag alt I gang igjen. Så hvis du tenkte at du skulle gjøre noe I løpet av sommerferien, da begynner fristen å gå ut.
1: Det begynner å haste.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1FM. Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Vi har onsdag den 12. august I dag. Riktig god morgen, og gratulerer med dagen til...
1: Til Rudy Pankow, som spilte JJ I Outer Banks. Han blir 28 år I dag. Vi har Cara Delevingne, modellen som blir 34. Kristoffer Schau skal vi gratulere med dagen I dag. Blir 56 år, og så har vi Baby Got Back-sangeren Sir Mix-a-Lot, som blir 63. Pat Metheny tar vi også med oss, han var artist in residence under Moldejazzen I 2001, har vært innom flere ganger etter det også, blir 72 år I dag.

0: Klokka nærmer seg 7. Vi skal innom nyhetsdesken en liten tur for å høre hva som skjer. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Nyhetsdesken et sted med tomme kaffekopper fra mandag og tirsdag. Jeg tenker jeg skal ut og sette dem i en oppvaskmaskin etter hvert. Jeg har fylt en ny igjen da, med ny og frisk mørk væske. Og med disse superkreftene i der bors, så kan jeg fortelle deg at vi blant annet skal snakke om formueskatt, og her vi nordmenn litt delt. Nesten halvparten vil kutte i formueskatt. Det gjelder alle partier, men hvis det en arbeiderpartivelger, så vil nesten 70% av dem ha mer skatt. Vi snakker om det om et øyeblikk.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
7: It's very clear our love is here to stay.

But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going

me know. Tell my heart which way to go.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal gi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet og stort sett oppholdsvær, men det kan komme enkelte regnbyger utover ettermiddagen. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passerte 7. Dette frokostshowet på NFM I dag onsdag den 12. august. God morgen. Vi åpner kalenderen for å finne ut hva som har skjedd den 12. august opp gjennom historien. Ikke så veldig mye å ta seg til, men vi kan jo prise oss lykkelig for symaskina.
1: Absolutt.
0: Den ble patentert på dagens dato I 1851. Da var det vel sikkert av den typen som man måtte tråkke for å holde I gang.
1: Ja, og så, ja, både den og så den man sveiver.
0: Med hånden, ja.
1: Ja. Ja.
0: Isak Singer var det som fikk patent på symaskina.
1: Og Singer jo det, ja, det det mest kjente, ja, argaste symaskina.
0: Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling på symaskina, men,
1: ja, men
0: vet
1: Singer den, I hvert fall det mest kjente merket.
0: Meteren kom til Norge på dagens dato I 1875, og takk for at vi har metersystemet.
1: Ja, jeg gleder meg så fælt til hele verden har metersystemet.
0: Ja, ikke det alle må, som har skjønt det enda.
1: Det må skje, jeg orker ikke fit og futt og det blir for mye å forholde seg til.
0: Og denne dagen her har Otto også gitt oss PC. For IBM lanserte den første PC-en på dagens dato I 1981.
1: Det var tidlig.

pure gold and time. The thief.

0: et eller annet å finne på?
1: Den internasjonale ungdomsdagen I dag, satt av fordi det viktig å få ungdommen med I samfunnet, og det FN som styrer på med merkedagen. Vi kan ta med vinylplatedagen. Det jo sånn at vinylen har hatt et slags comeback. Jeg føler liksom ikke at det har dødd ut heller etter at den kom tilbake. Og så har vi verdens elefantdag I dag. Elefanten jo en situasjon som trua, og da må vi jo prøve å ta vare på det som igjen av elefanter da. Og det masse, masse, masse ulovlig jakt som foregår på arten.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: 1FM, yes.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi klar for dagens wake-up-call her på NFM, som vanlig finner påmeldingen til wake-up-call på nfm.no. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, og som fortjener en liten bursdagskake. I dag skal vi prøve å ringe til Mats Skottheimsvik. Han fyller 46 år, og dersom han tar telefonen, så skal han få dagens bursdagskake. Står nå i påmeldingen om at han kan ha den på lydløs, fordi at han ikke skal forstyrre dyra. Vi får se da, om vi får tak I den.
1: Hei, det Mats.
0: God morgen, og gratulerer så mye med dagen.
1: Ja, takk for det.
0: En wake-up call fra NFM til her.
1: Hei, det det,
0: ja. Ja, men jeg tror ikke vi vekter det.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det står nok om det I påmeldingen at du antageligvis tidlig oppe, og at ja. Du kanskje kunne ha den på lydløs for at det ikke skulle forstyrre dyra. Hva som skjer?
1: Nei, det jo bukkejakt nå, det rådyr.
0: Det bukkejakt, ja. Du ute på jakt nå?
1: Ja. Jeg ferdig på vei hjem.
0: Ah, ok. Hvordan gikk det da?
1: Ja, jeg pleier aldri å fortelle hvor beskyttet var beskyttet. Det som å spørre en same hvor mange regn du har, det gjør man ikke.
0: Ja, nei, da trekker vi tilbake det spørsmålet. Har du noen planer for feiring I dag da?
1: Du, nei, egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det ikke noe store plan. Det kommer noen familie I ettermiddag på noen kaffegreier, tror jeg. Så da blir det vel det.
0: Ja, det mamma, pappa, Rebecca og Terje som har meldt det på.
1: Ja, riktig.
0: De sørger nå for at det blir bursdagskake til deg nå da. Du skal få dagens bursdagskake med Coop Mega også.
1: Og så det,
0: ja? Ja, ja, ja.
1: Oi, så hyggelig.
0: det hører med. Så vi sender kake din vei. Jeg håper at du får en fin dag, Mats.
1: Ja, tusen takk. Og den kommer I dag den da.
0: Ja, det gjør den.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Det på tide å gratulere dem som har navnedag med dagen.
1: I dag det Clara og Camilla som kan feire. Gratulerer.
0: Dagens sitat kommer fra Bernard Baruch, som har uttalt at for mitt vedkommende høy alder alltid 15 år mer enn det selv det.
1: Jeg nekter å kalle noen gamle, fordi om 15 år så jeg der, og da orker jeg ikke.
0: Nei. Litt enig der.
1: Ja.
2: Once I lived a life of a millionaire.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kjell Inge Røkkes investeringsselskap TRG kjøper det gamle sykehusområdet på Lundavang I Molde. Helse Møre og Romsdal sier at salget skal bidra til å finansiere det nye sykehuset på Hjelset, og samtidig redusere utgiftene til det gamle området. TRG vil utvikle Lundavang over tid, men sier at det krever store investeringer og flere avklaringer før arbeidet kan starte. Konkrete planer enda ikke klar. 22 personer ble evakuert etter en brann I en brakkerigg I Bu på morgenen I dag. Brannen ble meldt like før klokka 7. Alle personene kom seg ut, og det ikke meldt om personskader. Fra kommende mandag slutter bussene å stoppe på Fanghol I retning Julsundet. Årsaken at stedet ikke godkjent og opparbeidet som bussholdeplass. Holdeplassen på motsatt side av veien åpen som før. Burger King på Roseby har fått ny restaurantsjef. 37 år gamle Layali Alasik kom til Norge som flyktning fra Syria for 10 år siden. Etter bare 9 måneder fikk hun fast jobb på Burger King. Siden har hun gått gradene, og nå tar hun over som sjef for rundt 25 ansatte. Og handelen på Roseby har økt kraftig I sommer. Kjøpesenteret mellom rundt 10% vekst både I omsetning og besøk gjennom juni og juli, sammenlignet med samme periode I fjor. Det særlig sport, elektro, møbler, gaver og servering som har økt mest. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet og stort sett oppholdsvær, men det kan komme enkelte regnbyger utover ettermiddagen. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalum Alo.

0: Dette frokostshowet på 1FM. Håper du har en fin start på denne onsdagen, og at du har fått sove godt, og kanskje sove på et eller annet som du grublet litt på I går. For det kan være ganske lurt å sove på det. Du har sikkert hørt uttrykket. Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, han skal fortelle mer om hvor lurt det å sove på ting ganske snart I spalten vår. Det noe med oss alle.
1: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
2: 1FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: 1FM Jazz setter stemningen.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg 8 på en onsdagsmorgen. Du frokost og vær på 1FM. Vi skal snart ha nyheter, så vi tar en tur innom nyhetsdesken og Endre. Du I godt humør?
1: Om jeg I godt humør, ja. Ja, det kan jeg love deg. Det en forholdsvis god onsdag. Jeg har våknet på rett side av sengen helt tydelig, og har litt sånn overdosemosepose på godt humør, men skal da ikke klage over det, synes jeg. Det man kan klage over når man går til retten og roper høyt om hvor slemme og dumme alle som ikke betaler overtid til deltidsansatte, og så glemmer de at de har egne deltidsansatte. Det en sak om LO. Vi snakker om den om et øyeblikk.
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
3: 1FM
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM Jazz.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger I dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nikolai Tangen sa I går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mullah Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skya. Vi får litt oppholdsvær, men det kommer også noen regnbyger av og til. Det blir 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka passert 8 av onsdagsmorgen. Håper du har en fin start på dagen. Det ikke så aller verst utenfor vinduet nå. Det tørt, det vindstille, men det skyet.
1: Ja, og det noen regndropper i vente, så det ikke lenge det blir tørt.
0: Vi skal ta en liten kikk på det som skrives nå på morgenen, som begynner med vår egen romstartbustikke, som blant annet skriver at det har vært brann i en brakkerigg i Harøysund nå på morgenen. 22 personer evakuert. Ingen skal komme til skade, men flere skal blitt undersøkt for å ha fått disse røyk. Røkke kjøper Lundavang.
1: Yeah.
0: Er han ute på oppkjøp igjen, så altså, det jo ikke så veldig lenge siden han stakket med
1: Superbgården
0: og skal lage hotell der, og nå jammen det ute på handletur igjen altså, kjøpe hele Lundavang-området. Hva planene der, det vel ikke helt bestemt riktig igjen da.
1: Men så nysgjerrig jeg blir.
0: Ja, det blir sikkert noe som bra for byen og regionen.
1: Vi får satse på det.
0: Vi skal til VG som skriver at menneskelige avgjørelser må bestemme. Det står det et sitat på første saken her. Det dreier seg om AI og AI-bruk på sykehus.
1: Oi.
0: På St. Olavs hospital så bruker de AI i stråling av svulster og til å lete etter livmorhalskreft. Flere sykehus bør gjøre mer av det fremover, mener statsminister Jonas Gahr Støre som har vært på besøk der oppe.
1: Ja. Ja, fordi de mer gode på å finne og sånn, men bare ikke de får bestemme alt om løsningene rundt det, kanskje.
0: Det kan hende at det lurt å la dem få AI få en finger med i spillet der også, men selvfølgelig menneskene som må avgjøre, men
1: ja, ja.
0: Man kan konfrontere, eller altså ikke konfrontere,
1: diskutere.
0: Men diskutere og få råd da. Vi går til Dagblad som skriver om EM i friidrett. Jeg har ikke fått med så veldig mye derfra. Jeg, så
1: har du ikke fått med deg det norske gullet på stafett?
0: Ikke før jeg leser om det nå.
1: Nei.
0: 4x400 meter stafett i Birmingham. Karsten Warholm og det norske laget tok EM-gull. Han hadde jo lagt litt presset på en debutant der. Andreas Hofstad Kulseng.
1: Ja.
0: Men etterpå så roste han 25-åringen som var en svært viktig etappe. I dag skal Warholm løpe semifinale på 400 meter hekk.
1: For seg selv.
0: For seg selv.
1: Ja. Ja.
0: Så vi ønsker han lykke til med det. Jeg vet ikke hva tidspunktet for det
1: er. 400 meter hekk semifinale, det klokka 13.55.
0: Ja.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Så da bare å skru på TV-en og få det med seg.
0: Ta en tur inn i kantinen da.
1: Ja.
0: Der ble det å stoppe et eller annet.

0: En av nyhetene vi våkner opp til på morgenen I dag, det at Kjell Inge Røkke kjøper det gamle sykehuset og hele området på Lundavang gjennom selskapet sitt TRG. Forløpig så det ikke klart hva området skal brukes til, bare at det snakker om et langsiktig prosjekt med store investeringer og behov for reguleringer og avklaringer. Og Helse Møre Romsdal, de sier at salget også skal bidra til å finansiere det nye sykehuset på Hjelset. Det omtrent som når vi vanlige kjøper ny bil, det, så selger vi jo den gamle bilen
1: for å finansiere den nye.
0: Ja, det det. Men hva I all verden skal Kjell Inge Røkke bruke det her til da?
1: Og det jo det jeg sitter og så ekstremt nysgjerrig på.
0: Mm, hva du ville brukt Lundavang til hvis du fikk bestemme da?
1: Konserthus.
0: Konserthus.
1: Hadde ikke det vært gøy da?
0: Jeg har snakket om et kulturhus han ville bygge ved siden av Aker stadion, som det ikke ble noe av.
1: Men kanskje det blir på Lundavang?
0: Kanskje han bare... Ja, eller, ja, det ikke godt å si, altså, men jeg tror at spekulasjonene I byen kommer til å gå vill.
1: Ja, det kan nok tenkes. Ja. Kanskje blir det enda mer flere fotballbaner?
0: Kanskje han skal bare legge alt brakk, bare rive alt sammen, og så bygge fotballbaner til... altså, det har jo vært så mye bråk ned på Retiro der, vet du. Ja. Og ikke får vi ha fotballbaner I den gamle jordbæråkeren ut på Årelia, heller.
1: Nei.
0: Så kanskje det løsningen. Bare kjøp hele Lundavang og så bygge fotballbanen der.
1: Ja. Eller så kan det jo bli noe helt annet. Kanskje blir det en sånn et slags industribygge midt i byen.
0: Et verft oppå der.
1: Ja, et lite Aker, verft. Vi sørger for litt arbeidsplasser.
0: Ja. Det kan jo bli en helt ny bydel med butikker, kafé og grøntområder også. Kan det bli det.
1: Slags kjøpesenter.
0: Ja, det kan bli boliger med utsikt til fjorden og Kort vei til røntgen. Nei, røntgen blir jo sikkert TV.
1: Ja, kanskje blir det utleieplass.
0: Mm. Lundavang har I alle fall vært stedet folk dro til når noe var galt, men nå hele Molde spent på hva som blir riktig der.
1: Ja, åh.
2: NFMs wake-up call.
3: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Kjell Inge Røkke, han har satt sine spor her I byen, og flere spor det I ferd med å bli I den løpet av den siste tiden. Siste nytt jo at Røkke kjøper Lundavang, altså det gamle området for sykehus og hele bygget der og sånne ting, og man vet ikke helt hva planene han har der.
1: Men jeg tenker at det I trygge hender da. Det litt greit å understreke at man har trua.
0: Jeg vil tro det at det I trygge hender. Får vi se da om det noen som kommer med innsigelse og sier at hei, dette her var... fake eller dårlig gjort eller råttent eller altså det kommer helt sikkert noen kritikk tror du ikke
1: det? Jo, det ja. Vil antagelig komme, men ikke før han har gått ut med hva planen
0: Kanskje. Man vet ikke. Jeg bare venter spent på hva kritikken blir. Men Røkke har I alle fall allerede satt ganske kraftige spor I Molde, så vi har jo selvfølgelig Røkke Løkka, som symbolet på alt. Ja. Der det på en måte startet Aker stadion. Åpnet I 1998, og det var det jo Røkke og Bjørn Rune Gjelsten som var sentral I det. Og så kommer jo Molde fotballklubb, altså klubben får jo masse støtte, økonomisk støtte fått det siden 1992. Jeg ikke sikker på hvor mye de bidrar med, eller Røkke bidrar med I år, sånn totalt sett til klubben eller noe de siste årene men opp gjennom året så har det vært betydelige summer. Så har du selvfølgelig prosjekt tilhørighet som en videreføring av det mindre synlig men likevel satt sine spor.
1: Ja.
0: Og så har du jo denne klassefesten som var oppe på museet som man arrangerte I fjor
1: Ja.
0: Plutselig har du opprettet et fond på 500 millioner kroner til samfunnsnyttige tiltak I Molde og Meng. Planen 20 millioner I året I 25 år. Og så begynner jo eiendomsporet å bli tydeligere nå da. Han kjøpte jo Superbgården nå I år.
1: Ikke skal så mange bygges hotell?
0: Ukene siden det. Planen jo å videreføre hotellprosjektet der, så var det jo han Bokhardt som, han kom jo med en krass kritikk da, mot at Røkke fikk kjøpe det rett foran nesa. Så nå det TRG som kjøper hele det gamle sykehusområdet på Lundavang. Så det egentlig en ganske sånn morsom tidslinje på det her. 90-tallet, Molde trenger stadion, Røkke. Ok, greit det, det penger, bygg.
1: Vær så god.
0: 2000-tallet, lokale lag trenger mer penger,
1: ja.
0: Røkke. Greit, vi oppretter prosjekttilhørighet. altså, I 2025 da, I fjor, Molde og Meng kunne hatt et fond, vi kunne trengt et fond. Strøtt litt av penger rundt omkring.
1: Ja.
0: Greit det,
1: Check.
0: 500, halv milliard, vær så god. Og så det jo så sent som I juni I år da. Denne bygården midt I sentrum kunne blitt et hotell.
1: Ja, men da fikser vi det.
0: da fikser vi det. Ok, vi skal ikke berøre den så veldig mye, for dette noe, altså, Bokhard jo så forbannet rundt det der.
1: Ja, det
0: som
1: sant.
0: Som har planlagt og tegnet og lagt frem planer, og så plutselig så... Ja, men, hos nå det da sykehusområdet.
1: Ja, det var vel Helse Møre og Romsdal som sa, vi har ikke penger, vi må få solgt Lundavang.
0: Her penger!
1: Ja, vær så god, jeg tar det.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Kjell Inge Røkkes investeringsselskap TRG kjøper det gamle sykehusområdet på Lundavang I Molde. Helse Møre og Romsdal sier at salget skal bidra til å finansiere det nye sykehuset på Hjelset, og samtidig redusere utgiftene til det gamle området. TRG vil utvikle Lundavang over tid, men sier at det krever store investeringer og flere avklaringer før arbeidet kan starte. Konkrete planer enda ikke klar. 22 personer ble evakuert etter en brann I en brakkerigg I Haresund I Hustadvika på morgenen I dag. Brannen ble meldt til klokka 6:30 og ble raskt slukt. 6 personer undersøkt av helsepersonell, men ingen skadd eller skal fått I seg røyk. Det arbeidere som bor I brakkeriggen, og politiet har foreløpig ikke oversikt over skadene eller årsaken til brannen. Fra kommende mandag slutter bussene å stoppe på Fanghol I retning Julsundet. Årsaken at stedet ikke godkjent og opparbeidet som en bussholdeplass. Holdeplassen på motsatt side av veien åpen som før. Burger King på Roseby har fått ny restaurantsjef. 37 år gamle Layali Alasik kom til Norge som flyktning fra Syria for 10 år siden. Etter bare 9 måneder fikk hun fast jobb på Burger King. Siden har hun gått gradene, og nå tar hun over som sjef for rundt 25 ansatte. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet. Vi får litt oppholdsvær, men det kommer også noen regnbyger av og til. Det blir 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 8:30 på en onsdagsmorgen, det frokostvær på 1-5. Det altså Kjell Inge Røkke som har kjøpt Lundavang området, der gamle sykehuset det en av nyhetene som vi våkner opp til I dag. Og Romsdalsbustikket har skrevet en ny sak om det her nå, blant annet om at de håpte på over 200 millioner kroner for denne tomta, helseforetaket. Mens kommunen mente at tomta var verdt 1 krone, la inn bud på 1 krone, fordi at rivekostnaden kom, var så stor.
1: Ja.
0: Men I den saken så står det også hvor stort området det da. Hele tomta på 78 000 kvadratmeter. For å sette det I perspektiv, det utgjør rundt 12 fotballbaner I full størrelse. Så da får vi ikke bare 4 fotballbaner, sånn som du har planlagt I Tirolskogen, vet du?
1: Nei, 12.
0: Nei, 12 fotballbaner på Lundavang.
1: Ja, da
0: Lundavang.
1: Kan fotballen utvikle seg I området da.
0: Det bare å blåse I gang.
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av. 1FM.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jass.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det visst nok høysesong for bananflua.
1: Nå. Gøy.
0: Ja, kanskje har du sett den allerede?
1: Jeg har ikke fått den med meg, nei.
0: Det har ikke redd, nei.
1: Det så bra. Hjemme, vet du.
0: Så bra, men disse små fluene, de surrer gjerne rundt fruktfate eller andre søte ting.
1: Ja, det her avslørte jeg at jeg ikke har frukt hjemme, da. Ja, det var dumt.
0: Ser du ei flue, og så plutselig ser du ei til, og så virker det som at hele slekta har flyttet inn.
1: Ja.
0: Eller om du er borte en helg, for eksempel, så kommer du tilbake til noe som minner mer om en sånn bananfluefestival.
1: Ja, det absolutt, da det akkurat som at de har bosatt seg der hele byen.
0: For det går ganske fort, ifølge biolog Johan Mattsson I Mykoteam, så sier han til Dagbladet at eggene de kan klekke bare på få dager.
1: Mm.
0: Så en helg egentlig nok. Gode nyheten jo at bananflyene de ikke farlige.
1: Nei, det jo en god nyhet.
0: Men de heller ikke så hyggelige.
1: Veldig irriterende.
0: Veldig. Forebygging. Legg frukt som tåler I kjøleskapet, eller spis dem før fluene gjør det. Tøm matsøpla ofte, og skyll flasker og glass som har inneholdt søte drikka, øl eller vin. Og hvis du allerede har fått bananflua I hus, ja, da kan du prøve den klassiske fella, litt eddik I skål med noen dråper oppvaskmiddel, for fluene de lokkes til eddiken, mens såpa gjør at de ikke kommer så opp igjen.
1: Ja. Ja. Det faktisk helt genialt. Jeg har blitt kvitt mange en bananflue på den måten før. What?

0: Klokka nærmer seg ni, vi skal snart ha nyheter. Endre, du klar til nyheter?
1: Jeg I alle fall på plass, jeg har kaffe, jeg I godt humør, kan egentlig ikke klage. Onsdagen har levert så langt, og det har jammen oljefondet også, og det skal vi snakke om I nyhetene. Vi snakker om en historisk 6-månedersperiode.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 1.5 nyhetene.
1: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet, vi får litt oppholdsvær, men det kommer også noen regnbyger av og til. Det blir 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 9 denne onsdagsmorgen, det frokostshowet på NFM. Vi har den 12. august I dag, og hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake, sånn at fra den 13. august og utover kjenner du noen som har bursdag da, kan du så gå innom nfm.no for å melde dem på. I dag var det Mats Skottheimsvik som stakk av med kake på 46-årsdagen sin, og han var ute på vei hjem da vi ringte.
1: Hei, det Mats.
0: God morgen og gratulerer så mye med dagen.
1: Ja, takk for det.
0: En wake-up call fra NFM til her.
1: Nei, det det, ja.
0: Ja, men jeg tror ikke vi vektere.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det står nok om det I påmeldingen at du antageligvis tidlig oppe, og at ja. Du kanskje kunne ha den på lydløs for at det ikke skulle forstyrre dyra. Hva som skjer?
1: Nei, det jo bukkejakt nå, det på rådyr.
0: Det bukkejakt, ja. Du ute på jakt nå?
1: Ja, jeg ferdig på vei hjem.
0: Ah, ok. Hvordan gikk det da?
1: Ja, jeg pleier aldri å fortelle hvor vi skytter og hva vi skytter. Det som å spørre en same hvor mange regn du har, det ja. Gjør man ikke.
0: Ja, nei, da trekker vi tilbake det spørsmålet. Har du noen planer for feiring I dag da?
1: Du, nei, egentlig ikke.
0: Nei?
1: Det ikke noen store planer. Det kommer noen familie I ettermiddag på noen kaffegreier, tror jeg. Så ja. Blir det vel det.
0: Ja, det mamma, pappa, Rebecca og Terje som har meldt det på.
1: Ja, riktig.
0: De sørger nå for at det blir bursdagskake til deg nå da. Du skal få dagens bursdagskake ja. Med Coop Mega også.
1: Og så det,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Oi, så hyggelig.
0: det hører med. Så vi sender kake din vei. Jeg håper at du får en fin dag, Mats.
1: Ja, tusen takk. Og den kommer I dag den da.
0: Ja, det gjør den.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: I kveld, rundt 18.30, så vil sola forsvinne.
1: Oi, som I at... Ja, det solformørkelse.
0: Ja.
1: Ja, jeg tenkte sånn der, å ja, går ned allerede, fordi det har blitt så mørkt, men nei.
0: Da det solformørkelse på klokka 18.40, så vil formørkelsen være på sitt aller største, og det blir den kraftigste solformørkelsen her I landet på over 10 år.
1: Ja,
0: får vi med oss den?
1: Nei, det skal være skya her.
0: Det skal være ganske mye skya. Jeg tror det skal være skya I store deler av landet, så jeg tror vi ganske
1: mange
0: blir snytt for den her. Og nå melder din side om at solformørkelsesbrillene forsvinner fra butikkhyllene. Før dagens himmelshow. Billigbrillene rives bort, står det. Og så det en bild av en sånn normal butikk her.
1: Mm-hmm.
0: Og, men noen normal butikker har fortsatt solformørkelsesbriller igjen, men de fleste utsolgt.
1: Altså, jeg vil tro det en ganske grei beholdning her. Det ingen her som har trua på at vi får noen forhold til å se på den solformørkelsen allikevel.
0: Det var det jeg trodde jeg også.
1: Ja, for ja. Du har en folk her som har den der, nei, har ikke trua.
0: Nei, det nok folk her som bare, nei. Så her det nok en av butikkene som har igjen, vil jeg tro da, men plutselig så kan det være at vi får et glimt av sol.
1: Ja, ja, men sånn hvis man litt ut på ettermiddagen her plutselig har delvis skya situasjon,
0: ja.
1: Da skal vi se, blir rush. Det blir kø på normal.
0: Det blir nok, skal vi se. Jeg bare tenkte at vanligvis så det jo yr vi sjekker, men vi må jo sjekke pent også, eller storm.
1: Ja.
0: Sjekke pent. Nej, fremdeles skya der altså, det det.
1: Det det. Det det 100% garanti for null solformørkelse her I området.
0: Jeg inne på Yr igjen nå og ser på det der man kan se nordlysvarslet.
1: Ja.
0: Der det også noen bilder av hvor mye skydekker det
1: Mm-hmm.
0: Og rundt sånn 18-19 tida I kveld så det 100% skydekker.
1: Ja. Ja. Nei, det blir ikke
0: 100% skydekker.
1: Ja. Det blir ikke noe solformørkelse på oss.

Kjell Inge Røkke kjøper Lund og Vang. Det skal du høre mer om I lokalnyhetene som kommer ganske snart. Du skal også få høre om en brann I en brakkerigg I Bu nå på morgenen I dag. Don't you

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kjell Inge Røkkes investeringsselskap TRG kjøper det gamle sykehusområdet på Lundavang I Molde. Helse Møre og Romsdal sier at salget skal bidra til å finansiere det nye sykehuset på Hjelset, og samtidig redusere utgiftene til det gamle området. TRG vil utvikle Lundavang over tid, men sier at det krever store investeringer og flere avklaringer før arbeidet kan starte. Konkrete planer enda ikke klar. 22 personer ble evakuert etter en brann I en brakkerigg I Haresund I Hustadvika på morgenen I dag. Brannen ble meldt til klokka 6:30 og ble raskt slukt. 6 personer undersøkt av helsepersonell, men ingen skadd eller skal ha fått I seg røyk. Det arbeidere som bor I brakkeriggen, og politiet har foreløpig ikke oversikt over skadene eller årsaken til brannen. Fra kommende mandag slutter bussene å stoppe på Fanghol I retning Julsundet. Årsaken at stedet ikke godkjent og opparbeidet som en bussholdeplass. Holdeplassen på motsatt side av veien åpen som før. Burger King på Roseby har fått ny restaurantsjef. 37 år gamle Layali Alasik kom til Norge som flyktning fra Syria for 10 år siden. Etter bare 9 måneder fikk hun fast jobb på Burger King. Siden har hun gått gradene, og nå tar hun over som sjef for rundt 25 ansatte. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet. Vi får litt oppholdsvær, men det kommer også noen regnbyger av og til. Det blir 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Dette frokostshowet på 1FM. Håper du har en fin start på denne onsdagen, og at du har fått sove godt, og kanskje sove på et eller annet som du grublet litt på I går. For det kan være ganske lurt å sove på det. Du har sikkert hørt uttrykket. Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, han skal fortelle mer om hvor lurt det å sove på ting ganske snart I spalten vår. Det noe med oss alle.

0: Vi är klar, for det är nok med oss alle, spalten som vi har sammen med Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Vi skal diskutere litt nå, og etter at vi har gjort det, så skal vi sove på det. For det kan være lurt å ha gjort.
1: Det kjempelurt å sove på det. Og det som det fantastiske med søvnen her, sånn, det jo da den delen av søvnen som vi kaller for REM-søvn. Den liksom det som utgangspunktet for uttrykket «la oss sove på det». Fordi det faktisk noe praktisk som skjer når vi sover og har blitt utsatt for en problemstilling. For det gjerne sånn man bruker det uttrykket «la oss sove på det». Da det, da har man et eller annet problem man skal løse.
2: Og REM-søvnen gjør at du prosesserer de tankene rundt det som har skjedd?
1: Ja, fordi det som skjer vanligvis i søvnen, så styres jo det av frontallappen som sitter foran i hodet, som på en måte bevisstheten vår, den fornuftige delen av oss. Og den sender ut sånne jevne hjernebølger, og hjernen liksom luller, sånne rolige rytmer. I det øyeblikket man skruer på REM-søvnen, så bare stenger frontallappen fullstendig av, og det fullstendig anarki i hjernen.
0: Hvem regjerer da?
1: Ingen. Du i praksis så du psykotisk. Det ingen kaptein på skuta. Og det da vi drømmer. Og det som skjer da at alle hjernecellene kaster alt innholdet opp i luften, og det bare flyr vilt fram og tilbake i hjernen, og alle mulige kobler, de lager koblinger med alt mulig. Og da dukker det opp sånne merkelige kryssbroer av ting, og da skjer utviklingen, blant annet så skjer utviklingen av språk og forståelsen vår av grammatikk, det at vi lærer at vi skal si ble med og ikke blimte, det sånne ting som skjer da i søvnen, i REM-søvnen der, den systematiserer og på en måte skjønner ting, helt sånn på kryss og tvers, det sånn.
2: Så det et godt anarki oppi her?
1: Det et veldig, veldig gunstig anarki som skjer der oppe, fordi det man ser at når folk da blir utsatt for løsninger og så får REM-søvn, så greier de å løse da labyrinter og sånne komplekse kodeoppgaver og alle mulige sånne ting, løser de bedre enn hvis de bare sitter og ikke jobber med det i 4 timer. Hvis de får sove i stedet for, så løser de det mye, mye bedre. Så det da å dekode sånne ting REM-søvn kjempenyttig til. Og finne på nye løsninger, rett og slett.
2: Men man har jo ikke tid til å sove 4 timer mellom hver arbeidsoppgave i løpet av arbeidshverdagen, for eksempel?
1: Nei, man har ikke det, så noen ganger så må man rett og slett bare prøve å jobbe, men det veldig få land i verden som har uttrykket «la oss være våkne på det». Men alle språk har et uttrykk for «la oss sove på det», så dette en universell opplevelse av at det å sove faktisk kan være med på å løse ting. En meget kjent oppfinner, som jeg nå ikke husker navnet på, han hadde da blykuler, eller sånne tinnkuler, i hånda. Da han satte seg i stolen sin, så hadde han tinntallerken under, og så satte han seg til å sove. Fordi når han kom inn i REM-søvn, så slapp han de kulene. Fordi det som skjer i REM-søvn at ingen muskler i kroppen virker. De eneste musklene som virker i kroppen de rundt øynene, som får øynene til å gå fram og tilbake. Det da man ser at man i REM-søvn. Resten av kroppen helt fullstendig paralysert, ikke en muskel som aktivert, det da vi mest avslappet. Og takk og lov for det. Hvis ikke hadde vi antagelig prøvd å gjøre alle de tingene vi drømmer om, da hadde vi ikke sittet her noen av oss antagelig.
0: Men hvorfor gjorde han det? Altså, ville han våkne opp under REM-søvn?
1: Han ville da våkne opp når han var i REM-søvn, fordi da opplevde han at han hadde masse ideer.
0: Akkurat, for det, når du beskrev det som skjer i REM-søvn, så tenkte jeg bare at fy søren, så tåpelig at de søv akkurat da, for dette vil jeg oppleve.
1: Ja, og det det du gjør gjennom drømmene dine.
0: Ja, men den husker jeg ikke.
1: Nei. Så kanskje skal du ta og prøve en sånn liten tinntallerken, et par sånne blykuler.
0: Det et godt tips.
1: Så gleder jeg meg til å høre oppdateringen.
0: Ja. Takk for det. Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk.

0: Klokka nærmeste ti på en onsdagsmorgen. Takk for at du har hørt frokostshowet I dag. Vi ved vei sende og skal snart over I musikk mens du jobber I lunchbeat.
1: Det blir ettermiddagsrush med Kalle fra to.
0: Og det skulle ikke forundre meg om vi klarer å komme oss opp til et nytt frokostshow I morgen tidlig fra 6.30.
1: Det torsdag allerede.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Men først, ha en fin onsdag.
1: Ha det.
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
3: 1 FM Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: BNFM Nyhetene.
1: Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger i Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Østfinnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

Hey, hey, 'cause for old times.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Kjell Inge Røkkes investeringsselskap TRG kjøper det gamle sykehusområdet på Lundavang I Molde. Helse Møre og Romsdal sier at salget skal bidra til å finansiere det nye sykehuset på Hjelset, og samtidig redusere utgiftene til det gamle området. TRG vil utvikle Lundavang over tid, men sier at det krever store investeringer og flere avklaringer før arbeidet kan starte. Konkrete planer enda ikke klar. 22 personer ble evakuert etter en brann I en brakkerigg I Haresund I Hustadvika på morgenen I dag. Brannen ble meldt til klokka 6:30 og ble raskt slukt. 6 personer undersøkt av helsepersonell, men ingen skadd eller skal fått I seg røyk. Det arbeidere som bor I brakkeriggen, og politiet har foreløpig ikke oversikt over skadene eller årsaken til brannen. Fra kommende mandag slutter bussene å stoppe på Fanghol I retning Julsundet. Årsaken at stedet ikke godkjent og opparbeidet som en bussholdeplass. Holdeplassen på motsatt side av veien åpen som før. Burger King på Roseby har fått ny restaurantsjef. 37 år gamle Layali Alasik kom til Norge som flyktning fra Syria for 10 år siden. Etter bare 9 måneder fikk hun fast jobb på Burger King. Siden har hun gått gradene, og nå tar hun over som sjef for rundt 25 ansatte. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Dette NFM Jazz. Yes.

0: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.
1: What good is melody? What good is music?

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det er solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Bodø Glimt skal ha lagt inn nye bud på Molde-kaptein Emil Breivik, det skriver avisa Nordland. Bodø Glimt forsøkte å kjøpe Breivik i fjor, men både spilleren og Molde avviste da budet. Siden har 26-åringen forlenget kontrakten med Molde ut 2029-sesongen. Glimt har kort tid på seg dersom de vil ha Breivik til kampene mot Neck Nijmegen i Champions League-kvalifiseringen. Stadig flere i Romsdal ber NAV om hjelp med økonomiske problem. 33 år gamle Julian Vikanes Leren fra Vestnes har slitt med gjeld i rundt 10 år. Han bor nå i Molde og forteller at gjelden har ført både til skyld og skam. Leren ønsker mer undervisning om personlig økonomi i skolen. En brann i en brakkerigg i Harøysundet i Hustadvika førte til evakuering på morgenen i dag. Brann startet et felles oppholdsrom og ble raskt slukt av brannvesenet. 6 personer ble undersøkt av helsepersonell, men ingen skal ha blitt skadd. Det bor 22 arbeidere i brakkeriggen. Brannalarmen skal vekke beboerne som lå og sov, sånn at de kom seg ut. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM Jazz. Yes.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Jazz live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1- etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned i første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Nivået er lavere enn i årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk er viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det er solformørkelse i kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Dette er NFM Jazz.

0: Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1 FM Jazz.
1: What a dog, baby. What a dog.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Bodø-Glimt skal lagt inn nye bud på Molde-kaptein Emil Breivik, det skriver avisa Nordland. Bodø-Glimt forsøkte å kjøpe Breivik I fjor, men både spilleren og Molde avviste av budet. Siden har 26-åringen forlenget kontrakten med Molde ut 2029-sesongen. Glimt har kort tid på seg dersom de vil ha Breivik til kampene mot Neck Nijmegen I Champions League-kvalifiseringen. Stadig flere I Romsdal ber NAV om hjelp med økonomiske problem. 33 år gamle Julian Vikanes Leren fra Vestnes har slitt med gjeld I rundt 10 år. Han bor nå I Molde og forteller at gjeld har ført både til skyld og skam. Leren ønsker mer undervisning om personlig økonomi I skolen. En brann I en brakkerigg I Harøysundet I Hustadvika førte til evakuering på morgenen I dag. Brann startet et felles oppholdsrom og ble raskt slukt av brannvesenet. 6 personer ble undersøkt av helsepersonell, men ingen skal ha blitt skadd. Det bor 22 arbeidere I brakkeriggen. Brannalarmen skal vekke beboerne som lå og sov, slik at de kom seg ut. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
1: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. Internasjonale polaråret I 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Bodø-Glimt skal lagt inn en nye bud på Molde-kaptein Emil Breivik, det skriver avisa Nordland. Bodø-Glimt forsøkte å kjøpe Breivik i fjor, men både spilleren og Molde avviste av budet. Siden har 26-åringen forlenget kontrakten med Molde ut 2029-sesongen. Glimt har kort tid på seg dersom de vil ha Breivik til kampene mot Neck Nijmegen i Champions League-kvalifiseringen. Stadig flere i Romsdal ber NAV om hjelp med økonomiske problem. 33 år gamle Julian Vikanes Leren fra Vestnes har slitt med gjeld i rundt 10 år. Han bor nå i Molde og forteller at gjelden har ført både til skyld og skam. Leren ønsker mer undervisning om personlig økonomi i skolen. En brann i en brakk rigg i Harøysundet i Hustadvika førte til evakuering på morgendag. Brann startet et felles oppholdsrom og ble raskt slukt av brannvesenet. 6 personer ble undersøkt av helsepersonell, men ingen skal ha blitt skadd. Det bor 22 arbeidere i brakkeriggen. Brannalarmen skal vekke beboerne som lå og sov, sånn at de kom seg ut. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.

0: TNFM-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Vi får skya, stort sett oppholdsvær i morgen, men muligheter for noen regndråper. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. TNFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. TNFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotografering.

0: 'cause honey, this Molly is feeling fine.
1: Hei, dette er Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Yes.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Bodø Glimt skal ha lagt inn nye bud på Molde-kaptein Emil Breivik, det skriver avisa Nordland. Bodø Glimt forsøkte å kjøpe Breivik i fjor, men både spilleren og Molde avviste av budet. Siden har 26-åringen forlenget kontrakten med Molde ut 2029-sesongen. Glimt har kort tid på seg dersom de vil ha Breivik til kampene mot Neck Nijmegen i Champions League-kvalifiseringen. Stadig flere i Romsdal ber NAV om hjelp med økonomiske problem. 33 år gamle Julian Vikanes Leren fra Vestnes har slitt med gjeld i rundt 10 år. Han bor nå i Molde og forteller at gjelden har ført både til skyld og skam. Leren ønsker mer undervisning om personlig økonomi i skolen. En brann i en brakkerigg i Harøysundet i Hustadvika førte til evakuering på morgenen i dag. Brann startet et felles oppholdsrom og ble raskt slukt av brannvesenet. 6 personer ble undersøkt av helsepersonell, men ingen skal ha blitt skadd. Det bor 22 arbeidere i brakkeriggen. Brannalarmen skal vekke beboerne som lå og sov, sånn at de kom seg ut. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Vi får skya, stort sett oppholdsvær i morgen, men muligheter for noen regndråper. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Ettermiddagsrushet på 1FM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
4: Hey John.
5: Yes, sir.
4: Come on, let's have a drink.
5: You don't say.
4: It's 2:45. There's no one in the place except you and me. Set them up, Joe. You know, John, I got a little story that you ought to know. Wait till you hear about this. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. I'm telling you, that's what happened. Naked

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: 50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lundås Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Vi får skya, stort sett oppholdsvær I morgen, men muligheter for noen regndråper. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: valg snart. Gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM. Yes.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Just

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Bodø Glimt skal lagt inn en nye bud på Molde-kaptein Emil Breivik, det skriver avisa Nordland. Bodø Glimt forsøkte å kjøpe Breivik i fjor, men både spilleren og Molde avviste da budet. Siden har 26-åringen forlenget kontrakten med Molde ut 2029-sesongen. Glimt har kort tid på seg dersom de vil ha Breivik til kampene mot Neck Nijmegen i Champions League-kvalifiseringen. Stadig flere i Romsdal ber NAV om hjelp med økonomiske problem. 33 år gamle Julian Vikanes Leren fra Vestnes har slitt med gjeld i rundt 10 år. Han bor nå i Molde og forteller at gjelden har ført både til skyld og skam. Leren ønsker mer undervisning om personlig økonomi i skolen. En brann i en brakkerigg i Harøysundet i Hustadvika førte til evakuering på morgendag. Brann startet et felles oppholdsrom og ble raskt slukt av brannvesenet. 6 personer ble undersøkt av helsepersonell, men ingen skal ha blitt skadd. Det bor 22 arbeidere i brakkeriggen. Brannalarmen skal vekke beboerne som lå og sov, sånn at de kom seg ut. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Vi får skya, stort sett oppholdsvær i morgen, men muligheter for noen regndråper. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Ettermiddagsrøsje på 1.5 jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM-nyhetene.
1: 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dammsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Vi får skya, stort sett oppholdsvær I morgen, men muligheter for noen regndråper. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Bodø Glimt skal lagt inn nye bud på Molde-kaptein Emil Breivik, det skriver avisa Nordland. Bodø Glimt forsøkte å kjøpe Breivik i fjor, men både spilleren og Molde avviste da budet. Siden har 26-åringen forlenget kontrakten med Molde ut 2029-sesongen. Glimt har kort tid på seg dersom de vil ha Breivik til kampene mot Neck Nijmegen i Champions League-kvalifiseringen. Stadig flere i Romsdal ber NAV om hjelp med økonomiske problem. 33 år gamle Julian Vikanes Leren fra Vestnes har slitt med gjeld i rundt 10 år. Han bor nå i Molde og forteller at gjeld har ført både til skyld og skam. Leren ønsker mer undervisning om personlig økonomi i skolen. En brann i en brakkerigg i Harøysundet i Hustadvika førte til evakuering på morgenen i dag. Brann startet et felles oppholdsrom og ble raskt slukt av brannvesenet. 6 personer ble undersøkt av helsepersonell, men ingen skal ha blitt skadd. Det bor 22 arbeidere i brakkeriggen. Brannalarmen skal vekke beboerne som lå og sov, sånn at de kom seg ut. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Vi får skya, stort sett oppholdsvær i morgen, men muligheter for noen regndråper. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Her kan vi kjøre karusell og bil.
0: 1 FM Jazz setter stemningen.
5: Ettermiddagsrøsje presenteres av pizzabakeren Molde.
6: Hey.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM-nyhetene.
1: Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. En mann i 20-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli, mot 3,5% i juni. Det i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Damshaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Vi får skya, stort sett oppholdsvær I morgen, men muligheter for noen regndråper. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
4: It's D-Sound, once again, live!

Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1FM Jazz.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
6: You give your hand to me

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Bodø Glimt skal lagt inn nye bud på Molde-kaptein Emil Breivik, det skriver avisa Nordland. Bodø Glimt forsøkte å kjøpe Breivik i fjor, men både spilleren og Molde avviste da budet. Siden har 26-åringen forlenget kontrakten med Molde ut 2029-sesongen. Glimt har kort tid på seg dersom de vil ha Breivik til kampene mot Neck Nijmegen i Champions League-kvalifiseringen. Stadig flere i Romsdal ber NAV om hjelp med økonomiske problem. 33 år gamle Julian Vikanes Leren fra Vestnes har slitt med gjeld i rundt 10 år. Han bor nå i Molde og forteller at gjelden har ført både til skyld og skam. Leren ønsker mer undervisning om personlig økonomi i skolen. En brann i en brakkerigg i Harøysundet i Hustadvika førte til evakuering på morgendag. Brann startet et felles oppholdsrom og ble raskt slukt av brannvesenet. 6 personer ble undersøkt av helsepersonell, men ingen skal ha blitt skadd. Det bor 22 arbeidere i brakkeriggen. Brannalarmen skal vekke beboerne som lå og sov, sånn at de kom seg ut. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Vi får skyet, stort sett oppholdsvær i morgen, men muligheter for noen regndråper. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1FM
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: 1FM Jazz setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFNs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfn.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette 1FM Jazz.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
1: 1 FM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Moldes egen jazzkanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFNs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfn.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
6: Don't walk away, you said. You stopped me at the door. And suddenly I was back in your arms once more.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Dette 1FM Jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Vi ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.